yọ na onududu dagbe yeto atoto wa indo mo meji me yoyo na jijo yoyo of Israel toleto weti na buso ti na milo sulega titalo me mina bio tv bibe yoyo na akota yoyo lo to exodus weta wiato tome exodus ta wiato ni ya san fo eto atonto mose so do han betole do mom ni fili azai ehime memle jegbonu so egypt so ohwe afanu meto gbe bon mo meglo meto gbe he okuno he meto so aye gba heji ye manadu akla otono de afo eneto azan hegbewe minato ito osun abibi tome e dokia do ehe wazun bibem na akota ene ehe invive ehe azan ofligo ye totom azan he ye fli ye go azan e be ye khoye do de ye ton a ye gba pa kanu mo gbe nu tom ye wazun beto yoyo akota yoyo bo apon alen yoyo mo bo pon de ehe yi jijre do me go do kedede yi se nom kedede agun juwe ugbeno tom pita tita otawe riasa fueton chiene tom shigba neule we wendo heyede eto hudo dogbon agun dale shigba miwe wendo heyede beto na do aide mi kredi akota agun weye dran lo do di oto wewe de na meko mo voji utu na iye ya kwe so hade do homi ohun lo na meti do bibe yoyo do gbo ohun le gbe vu lo to dale utu edo akota wiwi akota wiwi oku agun yi se no le puta agun me ho do tole po ho do krisi tole po ta gume ye gbon vo na ye hom me gbon vo to ni le me me gbon vo ta ye ha me me gbon vo to gbogbo me tole me me gbon vo to ni wa me tole me me gbon vo to zizan me to me ye gbon vo to wa lo me tole me me gbon vo blebu e do me na me ni do do ndo jo to titi na me do dra pe pa we yo me so zivu me do ho bla no e to to me so kanu mo gbe nu zivu aye ho e to e yo mi tom me so si o o yo lo do gbo le vo jo po yi se po to hun le gbo vu lo to me e wa dodo mo e yo mi so zivu me do heho ablano etoto mem unhode do ene nai nujo do goe numi mo pero polo po metoto to jesu inko mem awetom jiji yoyo po nududu he yedo na dupo exodus sisi we utawi awe afo awe ya ton to dona mi do asan yoyo na ye e do kalandri yoyo ho na ye do ehe we na yin asan jiji ye toton na of Israel ton le kredi akotam diri exodus otawia we afo chiatom exodus ota chiatom otawia we afo eto chiatom ira ye na yenadbu onla eton to zayne me ye mi odo me to aklamado tonpo o ma vive we yenadodu o ma vive we yenadodu na

tu na yendo do ho ho matia zode pepe ye donadu ohun le gbovu lotom na ye holega bu fi beta dopo to ero pe na ye mo ohun lo ye na dagbo meju aye ohun agbasa o le gbo lotom na nu dudu ye na dodo bonana ho ho ye uwa zombo edo domo ehe ye to bo mado gano dopo mati to cheche ye tom do e wala ye to ho ho lo me ye mado na duo tom ye mado na duo mu o tono de pepe e ta e di o nyala e no te di o nyala dom e no te na bezan gbigbele egypti tonkom ye dona mi to kolim tin titam o ta tom ni fi aso fo eto chawe to kolim tin titam ta ton a fo chawe mi plo o ton ho ho lesem ni le mi ko mo golega ni le mi ko yi ho golega mbo gbe mi to ko ndidi yo dogbon o hun le jesu kristi ton dale ni o le ho do to to be mi ma khiji we we na o Israel ton le e na mi gbedide to alenu yoyo lo me credit yi se no e do mi polo mi susu mi de se susu is a blebu de se pata pata no de pepe e ta e di o to ho ho na mi ni do yi le fi yoyo no ni le mi li fi nodo edo krisi me yi juwa yi mitom ko sa vona mi krisi juwa yi mitom ko sa vona mi ni le mi yi se to hon le gbo vulo tome do wenwe na nye mo wene la e ma so indo e sa do hotu go diamo si batu a yi hatu me wede na imo hon la ohun ba yi se to ohun lo me ati da do gbogbo to ohun lo me adutu to ohun lo me do ohun le gbo vu lotan ohun krisi to krisi kede u no we a ohun le gato na we na yin ko devu de mati he na me to we golo gbo e he dali ye na do ohun le me adavo yin jesu tom jesu adodomo yẹwẹ alekho lọ nugbopo gbẹpo mẹdé ma sọga wá òótọ dè mẹdé ma sọga wá dọjí huyehuye òótọ mi tan àdàbò ewa jésù kristi dè wẹ dá mi yí sè dọ òhun xe sọdá yìí lọ mi tan wẹ edo kristi mẹyin ju ayi mi tan ko ba si avona mi afochi atonto afochi atonto ene utu mi gbo mi ni wa ho pelo ko do pelo e ma yin po oto ohoho to po gba ka fi po oto ke to po po ke kala to po e to ho do na mi oto ohoho o ton no e de tana de e de tana no veun e de tana adi e de tana jijo kaliton e de tana wagbena po kanyi nyana po e ne utu e de tana nyalado nyalado bigbele nu nyana ka nyana ka ele po e dodomo o vizrali tolem ye dona de bora de ese ni de pepe e yi o ton so pe do to le me e hi e yi to din lo o ye ko yi ohun le gbo vu lo ton do ai ha to me mi do na mo do na do adi lo ve un kayiram wa gbe na o nyiram jijo kaliton ma jona me onyado mate chegba eyi akala madotom
nogbo me ye mi ko mo voji nogbo to do na nogbo do na goko na gbezo mi to nogbo no yiyi do na goko na gbezo mi to nogbo nogbo no yiyi wa lo dodo to eno wa san iha gbe to to me o klo ma so timba o la la lo ma so timba na ohun Jesu Kristo to ko klo nwe ne le pose mi na le ko a esodo sisi we ta wi awe lo me afofoton ta wi awe afofoton Azachiawe we mirando a kalamado toho Azachiawe achiawe to fine wayi pipe blebu Azachiawe o seton we ne asofu anabio Azachiawe devo me eso yin azapupe blebu seton o kwede pipe azan o belode dono kon to chiawe chiawe chiawe asa chiawe efo asa chiawe devo sobe asa de ese ene safo mowe de dono kombo de dono kombo to dido khia chiawe chiawe kredi o soha pipe tom kredi soha pipe blebu kredi soha hehen di blebu tom da o me dopo dopo to pe le do dopo dopo me miradu asa chiawe we miradu aklama do tonam ye da to asa titangbe minade o ton son o kwe mitolegbe na me de pepe redu o ton edu akla o ton no son asa titangbe kakaja asa chiawe be dawe ne ye na sae se so Israeli Israeli ene do yado o so de wai ye tito awada chiyon o holoto ji shigba o wene na ye tito homedin o holo ko yi zizan ye madu na tindo o to kededi nwe ye na du nukpo lowe ohun legbo vulotan wala mi to do bibe ta do me to a holdu jihu ya weto me gacho mi mo do na do mi ma do na na ten o ton to gbeza mi to me o ton nyana do to nyana do o me gbele to po no ve o to po o jijo kale to o ton wa gbena me to o ton a di dubu to to betele cheche kavika yinyana tom o ton a digba dido ton na do zule gede do to brata o ble na mede vole ton o ton ene le po ma do na ite na to beza mi to mem ema inda mi anda hon jesu ton hon jesu ton tito hon jesu ton glo na ene utu mwa holegam nugbe ohun lowe gacho e kolo mi weso onyara mem ene po atotolom atoto yi bibe yoyo po jijo yoyo po jiji yoyo po jijo yoyo po jiji yoyo jiji yoyo jiji yoyo ro na mi wa lo yoyo ize asiwe otakande ko atonuku kaleko atonu kulopo 66 afochatom menu we onuhenko menu we onuhenko menu we mo onuhenko be yina he ayigba wa om ayigba wu onuje gbonu to azadopo meka vi yina so gaji akota ladopo I na le Zion ja ji panu biwe eji ovi tole eji yoyo jiji yoyo metendo jijo yoyo Ezekiel siwe ma tonu kunu poto
bo bi ya sa afo eto ko aton ton Ezekiel gba aton no kuno pa fo ko aton wenenu eyen na mi osin didido meje me ule na so yin wiwe de ho mi tole po me podo vodu mi tole po me yewe yen na le mi wosom ehwe Ezekiel flendo ehwe oh me o kwe susu faton faton kwe kanko nemude ko wa igodo so Exodus we me to mwen do ene me to Exodus me gancho e makpe na of Israel ton le to mwen do ye ton le me ye do na wa yise to kuno me bona do to do kuno me okuno na sokolo ye bona le ye win okuno na le kolo ye we blebo so nyina wale kumen nundo kolo we mino modu kon beza meto dali kredi agon en agon de do no kon shigba mle gan agon ton to dire te tatan me mate na olega aguto to jere divie to me olega aguto to wedo ko wa ile me e ma pe na olega agu egbe to to me o e na to wedo do poro po wedo na ti do me ma to yi se he no he me na do mo voji to olega o to to olega meditele to ma no pe na olega o vile ton me do pe do pe do na wa pe yi se de ton pe bo na le vojo bo yi se to ku no me we nenu ye na so ga ku olega mo we o ku no to ho do na o me te to aza Ezekiel to le to me da ye na mi sin di di do mi ji mi ule na so wu we e wa dodo mo so vodu mi tole me so nyara mi tole so vodu mi tole me ye na klo mi lo som a fo ko aton lo kono po to ai hayo de ga wa ye na na mi ule ai hayo yo di jo yo yo di jo yo yo e me ho ho ne le ye e ma pe na me di vi tole so big boy yo yo Yena so you do me home, boy, yena de I has a lucessor at Bassa Mitome. Burasana I had Bassa Lato de me. Pita Tita Ota Tita Afuaton Donano Jukwewe. Credit, yin yon da jiwe we to mi to to gbon le we gbogbo to da le ala to no si se po ohun po e fo meji no wa na mele to je Ezekiel to me e ma pe na mi we do divie ton na ye ti to gbe to gbe me ro poro po we do na wa me do poro po bona le vojo do pero ko ko le vojo bona yi se to Jesu Kristi me me do poro po bo nyara do mi to 90 days me do poro po mo ti do jo do me go we wa o ku no de bo yi se to ho e so da yi me endo ye ma ko wa ne ati do jro je lo bo so ga wa to igbe da alevo jo so ni na do to me bo yi se to o ho Jesu Kristi to he kon da yi me di awa be yo yo e he u to e do di do mo do na no wa ji ho to mo Kristi Jesu ku no me me he vo me de to kere di le bla no e to do mo tu bu bu o gbe to dido o gbe na le me gbon fi fo Jesu Kristi so o chi ole me ran la o gudu ma gbele ma fu e mano ku pe ke ye wala na mi to nye to me to lo me
a causé à Dagbibuto et de Jésus même. Touron l'aigbe voulant toche et conda inawe men. Kede di gbeto dina dewe. A noté. Touron voilà. Poufi beta do voulotan pougolom. Et dodomo ananomo. Kaka anado bio gigome. O gouhe. Woye voula ou da inawe to lomme. To afo atonto. Mehe ye wala gbo hu wolo jiku ye weto dali bo yise me ran wolega ibo godo he to yiya nado swa uki ato jre godo tome ho gwa weto lom ene wayi wolega ototom didiyo Tito so otome bio otome, nye to rieme, rie to nyeme, oho eto to rieme nom, ti jay to rieme nom, kondok pom, kondok pom, Exodus isi we otawiawe, afwa eto chilopoto, afwa izen, Exodus ta wea fwa eto chilo poto. Me ule naso wala e kaka a zan wye ne osune tongbe. Kan liye ne lengbo vulo ki ako denado hulo. Kwa zan a otokbe lo. Te matindo ak pato golo. Ana wala e kaka na zan wye ne mbona to pekmwe mbona to kogone mbona to pekmwe. Da nungbo nungbo ak pade matindo ego m. Edo kaka azan wiyene osun lotan gbe bedo po pete Israeli tona so huito wejaya fo chan weta yena so yi to ohun eto mebona yi do doti a weke to ada melogo podo do kole lide mego podo do oho ye to me e me ye na du ite go Lengbe vulo na te ito yeme. Bo, hun lo wo na te ito. O do te o ha. Ye ton ton go. To a fo chia ton tom. Ye bo na so du o lan e ton. To o zane men. Ene do ya do to zalo men. E ye yi miyo do men. Bo. Po aklamado to po ma vive po aloma gboni emo ma vive po emira dudu po o ma vive po no e ayeda o ma dele ti bonove aloma gboni edo e tene ye sa dara mi do vive ene lo eno heye na do tindo kukula zohen boton mowe Ye manano yina, beto manano yina, nou vivi wepopo nou. Ye ya la kane lotom. Ye madona yina otan, khe na khe vivi lotan. Shiba yina du po, oma vive po. Po oma vive po, yina do du. Pa fo tiene tom. Me dousan emeto o mumbo. Mise yi o sindu so akusi eto lala blo shiba miyowe mina yi do me ota eto po asa eto le po homenu eto le po me ule managbo munde pepe eto nipu kakaje afonu lo kakaje afonu lo Mina yi miyo do me ene ekpo. Shiba ene ekpo kaka ja fonu lo e mina yi miyo do me. Afa wido potom. Edo lewe mina duido. Po aleka mito po bibla. Afa pato ta fona we. Ta foto we. Fa mito ta fo mito po okpo mito po ta edi da wula wuna do to wen. Do e ta utu. Enda to so Egypti. Bo jeyi.
bona tona ni be se okru no aduna ko base gbe mi mado aduna ni jono bo soje gbe jizeli deji we poponu amagbe na do de do mu kan to wele ponu na do tombo wa pegbe o opoto opoto ala to me ni ule na se buito wole do me juwai okruno towe juwai okruno towe mina afonu ato tofi tetam nina nina nududu kan lana huholom awetom bigbe otonda yi san awale kuji atonto wainda kikodo okruno okbeton tafwadide tonji tetan devye tetan la yi legbo vula na do tindo kuhon la miko kia aisodusi otawiawe afochiawe jawido kutom ni okruno wado to jacobu si we ota joanu si we tachilo po men joanu tachilo kutom we joanu tachilo po afokande chiyan we todo nungbo wenye dohala we mi no me yise nungbo wenye dohala mi do me yise tindu gbamado kodo inye we akla ugbeton lo jule mamodo na hubene inye we akla ugbeton lo okruno soto nufliye do uvizeli tonle to exodusta wia we me yeyi akla lo yeyi agbasa lo ala loton legbo loton mo we ye lo sule duna yi agbasa kristo ye ma modona ye ye mo shiba ye won ji ye ma fredo o wa wa bo ma khola o khola we ji ku ya we ji ku ya we o khola we ji ya we joanu ta tita afo uyene ego o khola lezo agbasa la wewe o kholo khediyo ilo enda yi o kholo ato ewe yi ata loke yi ewe ene utuwe topodo edo na yedo kafo afo kande konuku atonto kande konuku atom edo bigbolo wenu na ugbome bigbo wenu na ugbome agbasa matindo nude o ho ye dohlami bowe o be so we ye o ho lo lezun gbogbo era adavo adu agbasa lo o vi gbe toton amatindo gbe to yeme e do na yi o ho che bo o ho lo yi mi moto yeme bo o su yi ede dokhi akpo hiye kpo togbon kholo dale agbasa la won ma dale de pepe igba yi o kholo kheno na o gbeme to Thessalonica tita otawe afowe atom Thessalonica tita otawe afowe atom na ehe lato utu gawe ni ule to kpeto na jiwe we magboje na wenu we na mi oho jiwe ya we tom e mi se so mi de mi ma yi di oho beto tongba shigba ni le beto tongba le zetu te beto tongba dugbo le do te ko nyo e beto tongbo ba shigba le te to nungbo me o ho jiku ye we to khe to a zon wa talala to mi khe yi se le me ga ile me yi o ho ene do bo gbaja do o ho la ji bo to yi to le bo vula me bo na me do ti do ho ho la bo gba me tom
mindo tindo teni na big bomb atom mindo tindo ho holo dogbo oho jiwe wetandali ye jaya po ye podo anade donoko awetom aweto wa na big bekom otole pogo to son awale poji big beko otole pogo son awale poji meko kia exorcista we are we a fo chiaton pe fo ton po dai big be otole po to calling tin tita ota ton ya sa fo eto chiro po to gigo me tigo vomita wa kun dido mi to mayin nu de gba be maye da ton pe vide ko me gbe pe de madu gan pe vide wa gbe na pe vide ko me gbe pe vide majona me pe vide a big bad dido pe vide wa yo re ni file pe ji ene utu mi de o ton le po se mi ni do yi le fi iyo iyo na matthew ta fo ton oku lo po ton a fo chiro po ton jesu so do hala ye da mi pa yi bo so na ho mi ne do ton fa le si le po sa do si le ton po go a fo yawe ele nu aye to lo e ma do se na ye na do pa yi o ton akla ton go ba adavo do no po me fa le si le po sa do si le ton po go mi ma do na de ke na o pon la lo ton ne ti to o wa lo o pa jere o o jesu to ton me gacho mi ma de ke na o pon la lo ton mi ma de ke na o pon fa le si le ton ma de ke na o pon sa do si le ton epe etre da o pon lo elo dinu le ton mi ma do na na te o plon kloto na deze mi se son o me jiru e we tole tome a ton tole dilo mi ma ton tom uwe yi rikodo o kuno o beton ta fwa dize tome rikodo o kuno o beton uwe na o vizreli tole du lengbola bonote to hon lo glom iye do na du to pla pla me po pe to po ta lo me a fo pa e to ta fo e to ta idi iye ko fo we le pe pe na do yi no kan po da na do ton mo do ple na mi le ga to egbe mi ko wu la na do ho do a fo dide o ku no ton pita titam o ta we a fo ko no ku do po ton pita titam otawe avoko nuku dopo tom shuba e me yira mi do na kresi ji ana mi ga boyi o khiada ina mi na mi ole ni dogbon afo itonji na mi ni dogbon afo itonji ma alatele me avoko nuku aweto mehe ma wanyana do de pepe enda na khuda fo de de to me lo sule ma do na wanyana do mehe o kolode masati to onu eto me enda mi na khode modo pulowe o kolo ma do na tin lalo manai mi moto beza mi to me konu ku atonto o me wenu na ye vivele e ma vle o me ndo mi na khoda fo di de ton we na ye vle mi mi o la sule ma na vle we na e tro e ye dra o bodo mi mi le ma na dra o bodo ye ni ma na ye a hosu o wenu na e jia wene na jia ma wadan gba mi ma na wadan wene na mi di duya mi yeno yeno sumi yeno doho nyera kado mi go
Mino di ya ho me ble betole ton. Mino du ya vleko betole ton. Mima no do vleko do yego. Mina za yezan ho be nyaraka do midi. Mule sule. Mule sule a ante do ho den so gando do ye. Lala mito hiko do a fodide. Okuno Jesu Christi ton. Yeso dona midom e jiba e jede na e woke no yi do da we mize yai mito do ala okruno tome anyo nwe to mulagbo dale to we anyo nwe to didagbo gbeza to dale e so gadi ebe yai so goe yeze nyiko to zo bole me mo emi yema do welile no miro se menele Rohian Wenele to Gacho Mizi Yai Mitondo Alo Jiguya Tome Mizi Bazan Miton Tedino Miton do Alo Jiguya Tome Minozi Homegrado Hom Mitondo Alo Jiguya Tome Nekupe Betele Wala Nekupe Betele Do Nekupe Betele Wa to Bazan Mito Sawai TV Russo Egatoko Dali Zi do Alo Okuno Tome To sohi asin we ta wiene me. Sohi a ta wiene. Afoeton ene tom. Sohi a o ta wiene. Afoeton ene. Echele. We ye mako flu yedi kpo nyon. Ye yonu do flu yedi le o fe mati. Ayo galile mati. Ayo didi mati. Gijo sodomini to mati. Yonu nito yipo yonu kpo. Nude boyi azo agbasa tode mati mawede mati bigble de mati edo ekhelewe ye khe mako yonu do flu yede na awlewe ye to bigbome ekhelewe to wano khodo legbolo to godo ifile pepe eje ekhelewe Ye filison betole menado yin si se tita hala chi huye huye. Bodo hala legbo vulom afwa tonto. Ye ma sona mo bubude tonu ye tome. Ye to hikodo afwa dide okru noton. Na ye ten to men ma wanyan noto ofinji huye huye tonu kon. Ogo atonto me mi bi oto din. Ogo atonto. Ogo e mono gbo vò. E no gwenè me. Bo se non le me wè. Le gbo vò lò tom. Exodisi. Ota wè a wè. Ya sa fò eton wè a wè tom. E do. Na nye na dagbon. Egypti wà yi to zayè me. Bonaso ho opolo jile poto ayigba ejipti tonji beto pokale popodo to yewe ejipti tolego wenyena he yena he wedida chedo yewe okluno afo wea tonton ohun lona so yo khiade to khome toleji Mite Well, when in a yemo hula yena dabo miji wai azonya kande masto nati to miji nado hu misudo ba when in a yeho aigba egyptiton onuato e minasok motofi tetam. Wewala to filigo e to ohun yi do khogolo me a peto wewe pe dodo pe dogbo ohun e de loto dali a toto de ho holo na dudu gan dogbo ohun e yesu no loto dali Tetan ou e vwe wala meto devye pe fligo
mettre au rond et ils ont la main mais au plan son exodus si oui au tawia oui à faire oui au pauvre à ton peu même et alors on est là n'y a mon rôlant mon donnant de à de la roule et voilà bon aïe au rond là de à bander mais ouais bon avasi il sort pour deux au rond la main bon à ça et de au hot ego e ma ino we na ye mo ohun lo to agba me lala adu na o yi ohun lo mo sadu o kho to me atelogo we bo na wa no to to kho lo me e ma ino jesu e ko so ohun to dai na e ko so ohun to dai utu e o yo wa pe Ado na tingbe yi se we a yi se to hon la me na dewe ene we nwe na he wole gan wana we romu le sin we o tatom afoko nuku atotom romu no tata afoko nuku aton na mele kwe wanyana boso wete do gego jipo ya weta go Egypt le wanyana do Israel le la susa wanyana do gam vogbo boche tito Egypt pose le po cheche u e indo mom Egypt le ye mazan o hon la le bo vu la tan do kwa ye to go shikba Israel si vu le zan o hon ye tan me le po wanyana bo vete do gigo jiwe ye to go gacho ye menyana do no khe sa ohun do kho e to go wo yi sele no je ko do na mose no mose ko do na ye ye yi se to mu lo me ba iza fo zize mo za ohun lo e ne uto e do mo le ga a fo e to ko mu ku e ne tom na do yi wo su na o vo nu gbo jo mi e to dali mo o fle go e ti to krisi jesu me me afoko ato to me ju e we ze do mu ko na do yi o ye sugbon yi se me to ohun e to me na do la ohun yi se to ohun e to me azan ohun lo mo yi se dale da ohun lo ti na we ohun lo ko pe na we ohun lo te to ohun le ga to me azan ohun lo enda ti do yi se to ohun lo me na do za dodo na ofligo na lewe su se ohun to e ko wa yi do gbom a u so ki a ji hu ya we to dali dogbo le si se juwe to dali se zan ohun logbo yi se dali no na ofligo le lewe Sisu yina do to se Bona yu kule gana we Yipa aweto do di aweto Anyway We to do do me Do mo Oh hon E de do vo lo dali Ade o hon lo do vo E ma indo Mekbo krisi oku Krisi so hon eto da yi Na mi mowe a na de ohun ene do vo na de we a yi do jesu do pe na we ji pe ya we do ado vide to to do pa kan la eze nyara do chese eze o nyara wa chele po se ebe o nyara chele po se nye credit me de e ku na mi e so ohun e to da ina mi nye yi se da de a to e he wa da bon jo mi o dali bon nye dali nye mana so le ko a hwe di da to glob de pe pe ba e ne we nwe no na mi di jo ho a I kha me to e hi we no na mi jo na so ji we we de e hi we no na mi ki kola we li le we so ji we we de e we no na mi wu we a I kha me to bon nye na do mi to e ko wa I le po no indi de se bon e lo kola mi we dogmo ohun eto dale eblu ta wiaton afo eto wia weto e ne utu jesu ga na eni do le beto le we
l'ekbetole wipo o hon eton koum di yato do kogodo wakbolo godo dom na ewa ni do le miwe na eni do l'ekbeto eton lepo hon eton lepo di yato wakbolo godo bon jizan meditan fo wiyato di lo ene wipo mi bo mi ni jekbono yede ijagbono yede mini yede mini yede ara yede to sralagodo to sralagodo mate boto vle eto hen eto utu do ekuto fine to sralagodo yeto vle dadego endo ya inkrisi nubo jetina de ahole mene vula magahole dewe deke a holo jule tani jete wa minayisi nwe yeto di donye endo ayo amma wido ato krisi deyi yeso gakuwe yeso gando nyanadu guwe kacho hiye manole hokokpongbo ene dali do uhulowe hiye ibu di diwe du vuhalam uhulowe no lemewe uhulowe no kolowe endo owe ta wiyato hafo eto konu kuno kpo la ebo ta wiyato hafo konu kuno kpo hafo koto hako divi hafo koto chivyo ujijo hoto mehehe jesu okuno meyeson ochiyo mewa ube lengbo hoto daho lengbo leto po ohon alenu madu po do tokpo konu kuno kpo ta dim nihe misogbe ta zondagbe le kpo me naduno wa uduro eto kukono nadu wa duro eto aiha nadu wa duro eto durejo nadu wa duro eto teno gili gili nadu wa uduro eto wa dogbo ohun madopodo alenu madopodo to dalehe ta zowa to nime eho me to hun trala to nuko eto gbo jesu kristi dale mehe gigotena kaka doi atontom uholo nadoduga mo ohun yesu notan dale ohun lako yin si san yesu ko sa yin bibasi na mi dilo minawa to gandu dogbon kolowe ne dale dogbon o teme me to ti do dale ohun legbon lotan dale so khia si wo ta tom me hi asa fo eto chiene so hi ata ta fo chiene ohi ata ton afo chiene iye soji ohan yoyode do yeweje nado yo welam nado hunwe ohi adonwe tom na iye ko hunwe ohiye ko so bokos na iye ko hunwe ohiye ko so iyo hun to do fili mi hla jikuya hunwe san akotale po me gbon ogbele po me mo gbetele po me san akotale po me san ogbele po me san gbetele po me san ayigbale po ji afa oto bo so yi mi dodo aholu po yewe no po ala ji ko yewe mi tom bo mi ule na sota holdu ta igbaji bo mi ule na sota holdu mi ule nyue na ohun jesu ton ene pe na mi ene wutu mi yi ohun logbon yi se dale mi yi ohun logbon yi se dale na mi yi bo yi se dale ta igbaji fi anadugan to gbe wan le poji to rupe eme to jesu nkome ta o se le poji anadugan to jesu nkome nyalado manadugan to heji e na du gambo na tin do gandu du to nyara do le poji to jesu yin come azomo na du gato jiwe e ye na du gato azonji to jesu yin come gbogbo ma we mara du gato jiwe gbogbo ma mara du gato o tato me ka ve to pe do to me
Eya wena do gambo na tendo gandu bu to bugba ma wele posito Jesu inkomem. O volo zivlo tomra do gato jiwe. Eya na do gam. Eya na do gam na le yeko yo holado. Yeko yo holabo za honklado wele bovlo to. Ana tendo gandu bu to Jesu inkomem. Toke ye gandu bu. Zame gadubu wonu no dugato jiwe da ile ye manasa dugato ye jiwe ba he na dugato ye Jesus ame do yi fonote da foto ji bo yi ohun lo bo yi ze de dewe ji ohun le gbo vuloto akose onu le po do ati do onu le po to ohun lo mekenu to divi bo do hona okun no bo pa e bo do pene bo se ponwe ko wa bo ponu he eto wa na hie utu mini khode do okuno ne se ode to e le go pe pe gbon hun le gbo vulotan dale mini khode me me sunu mini do pe ra yin ko jiwe awe to na biblu pon e Oni dia we yin da meko se pa meko proso exodus si we member ye ko sa zeme na mi eze reze pa mi o modona meko sa o modona bo jami o jiwe o ito dali da mitindo mere ko pe ko mo le gati do gbezan yoyo ni mere tin do christi me me di da yoyo wa wo ni ko se nu le po ho kambi olopo wa nda be ye ko mo voji be ayo fi ji oto nu gboya be ohun jesu christi to ko tin to ai ha to me be aye me di da yoyo to christi me adona din do ra gbezan to to te o de to me na ojirelo di ye ko ze me hla ni heze heze mima soganda do mima modona to diri mi ko tin do bibe yoyo me le po e ko mo voji tin do bibe yoyo do gbo ohun ma do di ko ji ko awo to dale ye ko so ze me na mi heze heze nugbo ole gaton ako tindo ledi odo poge wa tindo azonde vore mati ema ya zato e dali amo shikbapo hon jesu ton dali we bibe yoyo na bibe yoyo yeko sa zeme na mi e yi obbe yoyo yuse tindo bibe yoyo mede pepe wa krisi de tindo bibe yoyo Israeli do nazan gbeza yoyo mede pepe wa krisi de do na tindo gbeza yoyo ye to gbeza yoyo zanya gbeza yoyo to jesu kristi mem to gbeza to egbe sato me to kono pepe ko mede vo popo agun po to agun me to gbono agun to to ledi ome ta yi home be hiye to gbeza e ye do mu kuwe na do zanzaya abi a to gbeza nyina kan gbeza kloto wa to sizan gbeza de a yira do yi se no chi gba a do gbogbo gbeza yoyo to le ma ti to hiye me aduna bre gbeza to po da ko mo hore ga be a do gbe e ma ina gigo to e ne sigba na gigo ji u e ho to e wa yira we so zivulu me do he ho abla no e to to me we ke go ji pe ya ho to a manaza gbezan de we to a manaza gbezan to we da re to gbezan de we to do khia a do gbe na do do gigo ji u e ho to a no gbe na do do pe pa e wa yira we so zivulu me do he ho abla no e to to me e ke me wa ye ko yira mi do ore ga mi to no wa e ma in po mu de po sigba ohun jesu ton ma wa e te ju e gba do do te gbe nu pe tole ton abi e gba to do a fo si santo fi die to fi die to fi ye ko lo mi reze reze da ore ga ma ti to yin ko de vo de me da vo yin ko jesu ton na e ko ze ohun e to dai na wo utu ye na ho de bona da kwa yira nji ku ya weton bona bled de ko vive vive da be o vije wa weton wa yin nugbo be nko mo o le gan ko ze gbe sa che jo na ji ku ya we
evang reze reze nan mi da ye mohon le gan le ye ko vo son yana dosi be hegbe tido no vena la to gbezan to me o khiani e da ma ko me vaji ye ko hongan so ho me bleme be ye hongan so ho me bleme so jireme je jireme o khiawe yi da ye ma ko me vaji o kan ye yara kan yara a yara kan do me de volego bo anoto adidu di chakpata ye no wa mole ma mo lega ye na wa dibra di teme kaka brase de si se do kanjo jesu kristi tome na lega to we nda ko mo voji am voji no bo amara tindo munyana kanyana kata loto me me de chewe awa he ta ha to me do marajona marajona mana amatindo be kristi toto hieme ara po a mama voji nugo ana da hona okuno pa e hanugo topo ana da fa iro yin ko je o ton pa e hanugo topo bona yi o hun jesu kristi ton do ai hatome na o hun jesu to e la o hun jesu to e na kolo wo so yin na do le po me o hun jesu to e na de o se so yin na le po me o hun jesu to we na kolo wo so yin na ka le po me o lega geno de nyana se lega geno de no bible de a de bandi de se ana no donu bo popo no ta za popo gbe o khiadi do amako mo lega ye ko mo voji le yero donu bo so ai hai to me yero donu bo to popo nu ye ko mo lega le credit israeli ako yi me ti da yoyo enda sise nele mati okhiani edo ye mako mo voji wakbo anado trofito ebe nye toke kambio edo adona mo dono da ahode ahode kakabo gbezanto edio ohun jesu kristi ton do alo aye ha ekola iha to we ohun jesu ton hewe yin wewe beto dida yo na tinde jijo yo yo be tinde jijo yo yo to kristi me ijo dagbe kristi to ene bi he tinde o ijo ke ta e di kristi ero mezi zekreche edo o komi tombo sokpono na ho weno wenyen mina so mo gboje na le do mi ton be a tindo kresi to hia me do nugbo ako mo voji a to ke kambia me le vula do ben ka mo voji nugbo ene to hia do a doma gbo do nwe a moloji israeli ma kambia me de do ye mo hulegan ye to je gbonu nda ako mo hulegan boko to so nyana de mbo to kalin jo mesin walome bo to no ho me gbele me bo to so nu bi gbele le po me e na nyo e na ye ma na so tin to gbeza to me anyo nu e gbeza to yin ma a ti do kon le ga nu bo to so kriside me di da yo yo bo na yin di di a dana na me di da yo yo to kristi me we enda ma mo e so ga den mi matindo jere di dena dogu mi matindo a dogbo gbode do mi na mo so eja so na ene utu mi ndo na mo do na do mi mba si jera do mi ton to popo nu ye mo voji le ye no to agapo hala o no ye ma to te no pon o vasu do shigba ye to te no pon o nubi vele no we na jesu na wa me male vojo le na ngbe gbeda ye na jo edo ene uto mi do na gboje do le gbo voloji be he to gbeno to o hoju ya we ton loji egbe so egbe so ya be a to o ton le po de seson o ton yana do ton o be zan le po a chiten o plan va amato hunwen e ma do na yin mo mi dona to hunwen daga egbe so to kristi me na ho jo ton no ye me susu gege to gbezan to me
ataidi o gan ataidi o klono aza fosse o klono ton ataidi o klono anogbe die wo adaho die wo aiwiwe die wo aidodo die wo anote po betele po die wo be ato odo po mede vola po di le krisi non dado ya we na betele mo obe ye mo krisi.